Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomu ziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe sobi Bwejo bwetambu de Tukua gali soru na kuru jutevi wala Tewera ligirira Damwe sobi
0: Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo Chinda mwenyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomu siki Nibye mizanyo
1: Tuwaiso ze sawi ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esu kumacha Time check kutusu wako MTN momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbiza aloni ya zikuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star

0: katuhara oba basajja balaba oba ni kubanga kinza kane nyinga bali mwezo mwajja mugala kubanga na amiki bateka ko lukomba mugali ile ni wajitawo ali tugeje kumaliza nga amisa wadde abantu emini mejisuka mnikwari sana kawadisima leo ina bali mwezo vyatu cheko kutone nyo kienga tuchamula vila jilukuri ya bila kule ndala atea ime kuhoza unja kena ni wana bali mwiza chifata amba chengamba seo mwogena nevyo kujia kujia mwwe sirikubanga wana mwa mwisebe ya patu kule mbela kwa kutu anti agenzi masaka ya wana nda jinja baka nizo na kuhuru nge mugiro
1: eta ulo nge mugiro
2: kala
3: na kuse mshira nange
1: tu asu za ulo nge sentewe
3: aiza kamtiawa unachimina cha national platform
1: yesevo
3: emeya nange eno kino kiza kunda mchama anga atakia wanangi ogano kaa chika ndete etie muka anga kasente mele wakandi kono na sente
2: ane
3: wakulika mchibuka
2: eba yonje
3: kwa mzwala kena apuse kama na mababa kakiri katenta noga kangene na kesi jeki je omunano guliko waluleko kufeko kwa etie
1: sasa aguba
3: kusabirika ni wanange kumu zitu vangia uwezo mtu sende nate momulanga nungu kati ateko ya inebaziza onzi se zicho kozeche
1: ya mamaja
3: onyinga zampate toka kakasuba nangi nani nolanga kukudeli nyonga takiendele
2: mbera yeyo
3: kusabirika nawe tulaka wazibu nyo mbero kulaja nila chachi mbero kutangiranga kusene kuchachi wanange mbela binyo mwuswa laba ntutuwa sato kukike wana watanada kusomero kamwe kumye konet nye wali yaba tanada kusomero
2: atega tulimu vidi
3: atega oho chima yocho nocho uwali maka gotota gotota usigara mpumbi na mungi ya nyocho kufidio chima yocho kwa nakata yu
2: jari laba lala
3: la yoku msonga
2: yesebo
3: ndi mkule mbeze
1: eseo
3: wala mtutama nange si mwaka nyagami ju mwaka mye mwaka kumwa kusoka jinura mwunda wata ina kia koze mkoze wa impact natanga muofisi abandoga jako sende baru wa mjakochi umujako sende li nabijawo jitigeza mkoze banangu mganda aganja anazi nataku umba atene ndamwe uri ya mwenye mkwechi
1: kusoka
3: mwerewe ye mtu wakumu mkosi kumwaka kumwaka kanta hao notani so kumuri angawa mugambi yao mugambi ndio onakoze ni mumu ulira
1: mumu ulira
3: aha katipani mwezo msepite mtu muuri yokugeza walwe nalabala mbule mkutu halo
2: yesebo gena mbasu
3: nga semintu kwa wateka muri linga vua narike nari lato vua vao nga ingenia stufu kumuri de
1: wanga
3: genza kewe rengudo kwa wadewa kola mundi ya kibenga liye nuku wanga kati kwa kina tuwa jenga tuwele wano ito mchivuga wano wakola wani wakola wano wakola kutambula naegu kwa chika tikora chi
1: kutambula
3: kutambula kukunja konye wa mune nyango uru yoro kuganya chanja ukukaya na neki nuku mche kinga unawa senyo njimu parlamenti yeyo tuwa deni waropu vange maregeyo ni imbo nize mkosa kichipotitati kitekwani
1: kusenyo
3: kwanga ate kinga ate mungeri ya mkwane tali ya kuyomba
1: ya
3: na ye kinuma ni bali mwezo watambula kone hindi na bala langa bagenze busika atenga ya lagia wa mkubila hindi mungalo nyo wana ache kinga hindi ona lagia wa mkubila hindi mungalo na mche kinga uwecha mazima chanja ulo kuyomba na india inasendezo mwe msoro noku mche kinga anoto mkua nukua inga kutumwe bazari ndo yako ze abu anasa lao kutena mworuzungu wa chika tupi nda semu bedi wili idi nda semu bedi wili chikurupu
1: nyo
3: kuwanga kukuta na ye chidemu kalubilo mche kinga mwange kusaro kinesha echa kitesu kweya kuwanga atao yalimu kambo nye senga kati hao senga kusesu kweya wa yateka nobu jika tuwe wakanga kwa jitu wala lukwago lari tu wala nga tate ochi
1: embera
3: ne enti ya museki teyo sima ninga muganda wakibari mwezo analora kanakana na wakaka wakibari nji ya Kampala lukwago soro mucha waya hizo muna kuwe na imo kutuwala propate ya Kampala lukwago omala mumega nenda otherwise mwe mtu muulira tumusalira musalise ni yake na jichario na ya kutitenda kimune kidi mtu mkiaba Isaac
1: nena bulungi sente
2: cho yanzi za mtiaba Isaac katulabe kubanafe abaiseko ku WhatsApp wano ensonga engeri gye bajogerako
4: mukakasa mwasuze mtia mwasuze bulungi.

0: Abala la vejinga kudachika zizo ama kumi abiri genyini gaisa kusawa etano program David Ramu katrabono chagamba.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, sir.
2: Sempiji na mulanda.
0: Ye mwami Sempiji.
2: Kachoka na mwezigira kumuzigo wa wakari diyo. Musombe simu kusipiji. Hili ya nukusomele rangi.
0: Nukusomele mwami
2: Sempiji. Zile nukusangutano mshangatano mshangatano mwana asata mwana.
0: Tusavuli.
2: Ojikute bote mwusoma.
0: Mami. Musasire.
2: Mwema wa kia rangi. Mwema wa kia rangi. Mwema wa kia rangi.
0: Chitokwinyo. Kanji soma mpola mpola. Hiyo zizo mwami Sempiji.
2: Hello. Wajokoza kuhintu mpaka binachikola mwana kwata nakawala kumu na nakawala mkozi na kwata ilikulichimu na chuo mkozi zongo wabanda kutawabanda kutu wakulida na mwende njini wawa gama na mkole chini na mchikola mkwate ngoi za mkwati na bazoza mweka chabanti bachari za mwe ewama ni kuwata ewama ni ulichimu nyemu za kama mbaka mwela zaidi abasajia kibaina mutawana kubana nepa bachara bazadi kukwata abana bafu ulike tukola nebobo ina sente mweka umwana mtuwale nga webaku isabakadde bo mbakadde bafu batu wakili anjokola anga vodi okola za vodi niyo mulende kubi abachara kumite kabana mmotoka umwana nakifu edo mwana mkoza mkuzi mwani ujio kumwa umukozi mwani pefetula wakana kaseka wa mnyabu wa mama mbasava kukwata abana wala gili yevyo kola waba kaji bafuwa waba kuza waba kuza mungu kwanza kumange na waba kuza na umani wa gama mbanyobu kango mungu kuchuli wa laba nge mbadina baba na babu wa gana mba mungu mbanyo wana maa mwana neka kati yevyo na mama mne muna ayo gela angase mungu ze mge kaza kuzika wa isamu abazi kufu batu hapa kangwe wana nje sinza kuwela wajajia mkambu nenga nze mula ya chitike na lagi ya jama wana pa mkama
0: vile na mbira tayanza mkila
2: wana gala wanda kwa
0: tayanza za mama Christine wewa linyo vila blonji. Hello.
3: Nyabu, nyabu.
1: Yes, nyabu.
3: Uli oja mama.
1: Uli oke.
3: Mjeva lipu.
1: Kale sebo na mjeva.
3: Na mbira dirijani. Waluwa mwami ya mbadi ya vintu vye. Unabele de gulo au kolo di Kampala.
0: Yes, sebo. Neyanza nye. Yes, sebo.
3: Otika musima kolo di Kampala ya patia di YouTube. Ngole nje nyabu.
0: Neyanza, neyanza. Gebi wa waboda vireto wa ninsambia wendi.
3: Nani kwa niwenju kete andino nina kabuku. Atiko otika musima ya vipatia kolo di Kampala. Nabi ngezo mubuza kwa diya kuhudiriza. Na umfudo. Kwa patia di YouTube ya musika ya vipatia.
0: Hey, kakati.
3: Hey.
0: Kupaze wangambe simi ye, richi.
3: Nisambu mkaka yese bae. Yesiri ya simano.
0: Anti wanoteri iwo. Nse sijiraba.
3: Kati kula wati. Kwa mkaka jangu mlukuwa angano kupike. Ombuze. Kali
0: neanza neanza.
3: Ndewa za nisambuza.
0: Kali neanza za.
3: Kati. Kali kuliwa kuseka nili yani.
0: Zese kwa baboses. Wendo mwana kwetu na manyati tugeenda mbulambu. Katukole kusimi tukoma wo. Tova kukuluza ya magesa sule yu mziki nebiyo mizanyo.

ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnya katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka akatundu kapaako ekisaawe ky'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebweru w'eggwanga oba ogafuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yagala kwanga ongamba nti bannaffe aba Parks Insurance Company be bakola ogwettendo okulaba nti bateekamu ensimbi. Genda osobole okuba nti weegatta ku bannaffe aba Parks Insurance Company anti tagali asobola okwanga atuuka ku gw'omuntu, tagali asobola okwanga atuuka ku bomakago, ne tagali asobola okwanga atuuka ku mali. Y'osobodde okwanga otakabana n'oteeka ku duniya, genda osobole okuba nti weegatta ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Beegatteko ng'obudde bukyale ng'embeera tennaba kubanga esukewo omulamuzi. Senga akadde kanaatuuka ng'embeera egenze maaso kubanga kwanga esukewo omulamuzi, nga wabeekwataka aba Parks Insurance Company bajja kuba nti bakuyirawo omubiri. Tewajja kuba mbeera ya doyidoyi. Mwakaddako okusasula nkatuuse bajja kuba nti bakuza mbeera. Babayita bannaffe aba Parks Insurance Company. Genda wegatte ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Genda osobole okuba nti obeegattako. Embeera ejja kuba ng'etambula balabala. Parks Insurance Company ye kampanyi yansuwa entuufu gy'olina okugenda maaso okuba nti weegattako. Dduka za mbwa, wegatte ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Basange ku Patmos Christ King Church mu kibuga Kampala n'ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Parks Insurance Company, kampanyi yansuwa sejoloola jere. Bwe tubanga tubudde awo, yonna gye musinziira mwebale kubanga kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, yonna gye musinziirayo. Mukulu Kyagulanyi Franka ku Frankamatic Electronic Ssennamagoma, mwebale kuba akagamba atyabwa na Bukenya, mwagizi wa kalabu ya Senao e Namagoma ku Musenyo, yebale kuba ko Titus Masanza ngambe kwetole, amwebale kubanga kwe muli. Ate ne Munnakyagwe Joseph Gonzaga aliwali ku Gundu Shed, mwagizi wa Express nnyo agenda maaso kanti abeerako. Lambert wali ku All-in-One Supermarket Kacheri, ogambuta gaichamada ekakere ku Musenyu awo anangambe kwetule. Ate ne Saka Sulaiman wali ku Post Bank, mebale kubaako Seronda Adam ekakere ku Kwatikas Buchale nangambe kwetule tutumbudde. Mwebale kubaakawo Dr. Linde Kasese ogambuta, mwebale kubaako yonna gye musinziira. Mwebale kubaako bali mwebalire ddala mu Bwana Sande mu katale na Kasera ngambe tutumbudde. Abwetyo Sapiensia eriko ndabira kansala Kankwasa Gift wana Kasero for Parish Civic Lenders Area. Ate ne Sande wali ku Kisto Shudelands awali ku Container Village angambye bonna kwetuli wano ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kwanga mutumbudde juu yeyo. Yakala kubanga nkugamba nti onnaku olwaliro kakensa wa Radio Ekereziya Radio Sapiensia agenda kuddamu okuba nga atogera. Leero tulina Banda James owa Argentina ne Uganda Cranes wawali endege, atulina Musumba Tony Blair waso ne Kitala awa ttiimu jeje kabasebamu bujiride, ate nga Omo Allan owa Chelsea Vipers ttiimu Centerino be basobodde okwanga bamuteekamu ensimbi, ne Richams Dennis wa Arsenal awe Nansana St Joseph's Nansana yagenda maaso okuba nti abakale be bagenda okuba nti babeerawo nnaku olwaliro mu kakensa Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Kale abali ku St Mary's Junior School kambe kakiri ne mwebale kubanga kwe muli mutumbudde. Ne Bwana Allan bulungi bwentu omutunzi w'ekyalaani awali Kasanja ngambe kwetole kujukiza entuju ya Radio Ekereziya Radio Sapiensia entujo goodbye. Abiri abiri mukaga egenda kubeera ku The New Royal Gardens e Nansana Kabumbi ennaku z'omwezi mukaga omwezi ogwa December. Kale okuyingira mutwalo mulamba abayimbi ankumulito abagenda okubeerayo Suna Ben Jali Spicena n'abayimbi abalala bangi. Kale tubeereyo wali ku New Royal Gardens e Nansana Kabumbi nga mukaga December. Abwetu entujo ya Radio Ekereziya Radio Sapiensia entujo goodbye. Abiri abiri mukaga tubeereyo fena. Bwe tubanga tuvudde awo, amawulire agasobodde okwanga vaako ebweru w'eggwanga gama amawulire agavaako wali mu nkambi ya ttiimu y'eggwanga lya Bufalansa. Abwati omusambi wa ttiimu y'eggwanga lya Bufalansa ne kilaabu ya Bayern Munich bamuyita Michael Akpovi Olise agenze maaso kanga abayo n'asamba gy'ebibuuzo bambuuziza
ambuka kati olabe mkisa jojimi rido akucho kwangule kilawe chabalando wanda mles maiko akipogyo lise ya badempaji seduge mbana paba falansa mbaba denga bagi na masto kantibayu za yuzobole de club atumie guange ya beligam mpilo guwe chiko peche Nations League ya basudo kwantiba konkona gosi nyakwemo amauli agaba ugatezanti omusambiono na umutende swatimie kwangale falansa zidenia zidizani ya sudo kwanga vayu na suta suta maiko akipogyo lise ya mususa suse kila kukiba suta suta mule kwa murumbe na agama antikana akavuka kalina wake ila kaligumite mumbele jikage na mazdu kanka vigula mwabantu hao onora umazo mpira banda mule basudo kanka wa mtu kila niba mgama antu mpiro kusambia vluch atine bayani wabato samba vluch emikisa jujili tejo kwangule kila vichabalando na agamba sinza ino kwe ronda wado kwe kutila kadingide awa ino kundo nda jibali wabana alaba ngangwani de wabage na mazdu kanka wa sarao nzo wangi wakola gwena gunju kilogo kwanga ambigule diba chengendo kwanga akola nevyo kwe ugela koba ngwando kwangule kila vichabalando siriangi awa ino korogo jibali wabana wanga bala vinga za sano kwangule kila vichubaja kundo oza kubatu maika kipibolise ya fukila dali mpaji seduge kutimie kwanga la Fransa neti mia bahani miliki abdeo na tegeza evi ama vizuse anti akasajia kakuwa mbaka ya Atletico Madrid kawaita makpubili jibulienu yali badde musambu wa klabu ya Barcelona aba Barcelona badambia kwema mazao alibadde buloba ne batadde buziga ngobudde buchale okusanga akasajja kamaka pobiri kagenze mastu kanga kabaita miaga nyengaro maka ngwa bila bili mwesatu waswo mutende sabya nande schools bali bakalule takavuka kano kamaka pobiri kali kaine miaka abiri biseri nga kali mu klabu ya Levante Levante yali katundu obukade wa Europe 5 chokaba sajja ba Barcelona ne badambia okwe kubya yaka ne bagenda kujwa okansero ne bagano okwanga weta akavuka kano Ustanga klabia Almeria. Ekatute akavuka kano kamaka pobire wetu maka gwa bila bili wena wasajja babaka elaba damo kuloza akavuka kano kaja mu klabu ya Almeria chokatira ne bagena masto kanga babita okusanga akavuka kano klabu ya Atletico Madrid esodo kwante kagulo kadwa ero 19 akavuka kano kamaka pobire kama zedo kwanka pokensonga sema songa kakati ne kutimia kwanga libana fa baspana bakaita ne kakati ababa sona bagena masto kanga bejizo okusala okubasalao obutaleta maka pobire kakati mwana muto atenga kwa bulunchi mukubasambia babeza wake tumabidi kakati ateka gaba kom club ya Manchester United manyu eyagala kwange kune basajja bazibizi okwanga bateze kitongole kyabwe kizibizi ekirabukanga kijudde nyampa agaba okaga ati Manchester United abazibizi bebatunde kuliko mulio omuzibizi wa timu ya Nottingham Forest ono bamutunulide kuliko musambi Aliando Barade omuzibizi wa club ya Barcelona bamutunde musambi Terrick Michel wa Crystal Palace bamuliko no musambi Adrian Trappat wa Bournemouth bagala kwanga bakwe baleta mu January Elanga banaka gabatimu bategeza mu January amanyi bagenda gateka ku kitongole kizibizi tebagenda kwanga baleta mutebi yena wabulo kwanga bagumize kitongole kizibizi era kirabukanga kijudde nyampa Emmanuel eteba tengera bo bakiteba amauli agavako mu club ya Bayern Munich wali ku Allianz alina mugwanga la Bagiriman agaba ugagamba bagara kwanga batu ala muzibizi ombozini abenga abegatako ombozini bakumbozini ono bamwita tareke muharemobiki akavuka kanu kate Tereke mwahiru mbiki. Kamia kama kumi ya mwesatu kakubira klabu. Kakubira wali kutimie kwange ya Bosnia. Atengira kakubira klabu ya Leeds walimu kwange ya Mgereza. Ama timo kuliba anu mwini kenenta minani. Bagara kutuwa la tereke mwahiru mbiki. Abenga tako. Ombubu kono muzivizi. Ya kubira kumitimia ya Wolfsburg ya okubiri. Na kubira kukulabu ya Wolfsburg SA Gwenkuru na kubira ko club ya Juve yaliko mu club ya Sassuolo yabo kwegata ku club ya Leeds United mu Leeds mwana mlestareke muhairomobike ayakateba gozi yakateba goli masudo kwanga asame pila musamba atenga kutimia kwanga ya Bosnia Herzegovina atareke muhairomobike yakazanya mpira abili mu masudo kwanga atiba gozi pele kala kabe ugagamba tareke muhairomobike aweto club weto club ya Bayern Munich emweta gana Inter Milan timu chena mutwala bagala kumutwala mwaka guja atimu chena mutwala ala kumkomilia soneno akatuende kota leki mwaremoviki ana usikia mklabu chikatulinde atega gabako mklabu ya Manchester City katigizanti watu umute watu mwono elingalande ya genze masto kwanga wayo kusaba kweli wakamawe elaba kamawe ni wasuro kwanga bakiriza elingalande urama lukusamu mpira guano wenga potige wakubo mpira ya suro kwanga samba keda chikankaga musamu ama uli agaba yu gagamba tunalabu kaya kuna muke mbele yu buko uko mbubinywa jechamu letu kusabu kwanga
mpiro kwa dingo mtende swatime guanga dano westeru salubakend ya vao nategiza nti chali chiteke teke ya chobuta sama mpira guna kugumarako mpiro kwa mbwa hiri ngalande na soro kwanga yukele kanyamuku ni wakama vabamansite na wakama atindavi kanga ndimu kwa unyo aneta goku mpayo kade soro kwanga pumulam orono ndio kenzile mu kwanga mbakubi rediva mwanda mlezo unu miaka abili mkage hiri ngalande ya katema ghostan sonieno mulicha wanafa wangeza mpire tanu yaka kubida mansite sonieno nenga wa manchester sivamu kiza ni wamu gamba soko gene mastu kwango poa mu omule muko orono jakubango kumongo labi kwa refresh brunch okuda mu kwanga otukubi rediva agapo kakanti hiri ngalande unako ranger kwa gendo kuma umu timu eno ya Manchester okuda mugenda masto kwanga atende kawada balaba komye udaba de kumawanga ngabako bila mwanga gabone yono bamwade ukakada ngero kwanga omuna kakati onakure cha rwagendo kumawo elingalande okuda mutende kwa mutimya Manchester stengate gekiro mpiro gwo kufa koka kubagenda okusamba timya Liverpool kunako le Sunday wali pani peone akita mauli agaba ko Liverpool abali Liverpool bakala komye omvubu kango baita jaleri kwanza bagala komuja mu club ya Liverpool beba mutundwa mu club ya Liverpool na asenga contract paka mwaka kwa bila abili mwesatu waunga contract ya mutu wana bateka mwaka waili akoku mungu la sente zili mkade wa pound makumi ya atano zengaba wala vienga surudo kwanga kula vunji mkube diva baki zivo kwantiba mungu la ya kazanye mpila na mwena mkulabi ya bali vakuse njaleri kwanza ya katiba goru stana tata haitasiza mpila kumulesa tukia kuhide bali vakuse mama ze konga tiba surudo kwanga wateva wetu bali vakuse na musambi njaleri kwanza miaka abili mwesatu Liverpool ya gara kwange mtu wala matimu gari ya Madrid wanaba gara kwanga watu wala musambio yo atebe tubanga tubudao agabako wali mkwangeli ya waspana mwana maulili omugondi mkwangeli ya waspana mamita Francois Garrado avude unatekiza nti Liverpool nege bulieno kena bakwange pondoka kusangazo musambi Kylian Mbappe mubakala kwanga wa mgeza akomu wako kujo kulawa gaba mja mklabi ya Real Madrid mwana mlesi Kylian Mbappe contract ye ya kugwa akomu wako kwa bila vili mwenda wali mtuma nafa wali Real Madrid nenga gali ukaga mati Liverpool emazaka wanganga yeri ya kumbape yali mu club ya Monaco Klopp yali agala kumujaone bigana yali mu PSG la Liverpool yagaiza kone bigana kakati agaba gatizambu abakumba Liverpool bamaze to kwanga batukira mama wakili Mbappe atenga agent we bamuita Pfizer Karamari ni wamu lila ili ya mga waga nti umana mkirizi. Abe mutokote tukutabenga kizo tuwega tako mwako guja. Aona enzo kwanga tunduwa sente zili wakatuwa wakade wa euro vili. Wakade wa euro evikumbi vili mwatano. Wakatuwa wakade wa euro evikumbi vini wakade wa euro evikumbi vili mwatano. Zewa enzo kwenye masto kanga wa mtundo. Kusina kumuna mauli dono. Afrancos Garrado agambe liba putena pondoka. Echa agaru kwange tuwala Kylian Mbappe. Magara kwanti wa mgeza kwa mwako guja. Bana mtuwale bati wa mtuwale. Katulinde. Jagala kubanga nkujukiza bannaffe aba full time half time odds bano bagenda masto kwanti bakwe mpira ekiwangula buli kanaku era bwetyo nonnaka olajjo bwe kyabadde bagenze masto kwanti bakwe mpira ekiwangula bannaffe aba full time half time odds onnaka olajjo tiketi yabwe ya famire kakati eri munnaku nyanga ekikuba ya mitwalo ebiri mu 12 bojje kwa talero bakwe mpira okumala ennaku mukaga n'obanti odds babusibwe liko macha weekombe back to winning wangu denya m France under 21 years yes kwa demu sambemo tine timu ya waita skit chen ya nowe back to me over 2.5 kwa wende satu nya kibimba ya kute Egypt under 21 wene ya sodo kwanti wangula Egypt under 20 wene kwa wende 0 kibimba ne kwa tani ya singo ya kuta Iceland back to me after me x kwa skide 0-0 na ya BBIP ya kute Angola win kwa wende satu mpoti vale 1x kwa wende 0-0 atene other skid win kwa wende 5-0 ya BBIP ya iseo ya BIP ya iseo apoti vale win kwa wende 0-0 ate stock point count win kwa wende 0-0 ya BIP ya iseo ya overs ya kute black up over 1.5 kwa wende 0-0 Newport over 1.5 kwa wende 0-0 potivane over 1.5 kwa wende 0-0 Sheffield Wednesday over 1.5 kwa wende 0-0 Leicester over 1.5 kwa wende 0-0 Mwekombe over 1.5 kwa wende nyemo ne France under 21 over 1.5 kwa wende musambe ya overs ya kute ateni ya ordinary ya kutu raju Atherton win kwa wende 0-0 Black
Liverpool, yes, yes, we were the Biribiri, Newport, 1x, we were the Biribiri, Newport, 1x, we were the Biribiri, 0. Ya overs, ya kute, ya ordinary, ya kute, VIP, ya kute, VIP, a single, a kibimba family, zona za kuto, unakura, jio tickets, musambu, za kuto, unakura, jizawa, nafaba, full time of time, odds, kwa waliro, bamazo kuteka mpire, juangu la kusimio, genda kusimio, onigesta, bibiri, kumista, makumi, avidista, makumi, avidunya, ash, nyinga kondi yeyo, aweto nyinga kondi yeyo, ya sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash ongezo ba ok ogenda kufune mpire juangu la teka kete mwasu chukumabiri atali wachika kuyambo funa message ye mpire jibaba kuwade olioko nge sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash wanga kondi yeyo oja genda kumenu kuliko tiketi ya ordinary kulike ya family kulike ya overzi netiketi sindala nyinga kujua gala space ya kuja teka open kodi ya mobile money ongezo ba ok mbanga tono ogenda kufune mpire juangu legenda mchiduko sve mpire echo oja kwangula kuma kwa tetiketi huku lukusa kineo kuna wanyinga kodi ya sita bibiri kumi sita makumi ya bibiri sita makumi ya dunya ashe mpira jajiri lero kare nyinga kodi ya yo ofune mpira juangula uja kerango cha chancha na huli ya marunji agafa mbasona gaga mato musambi Eric Garcia eva mkambi ya time kwa angalewa na pavaspana angalabi kanga ina muko vune muvivi ono kakati alifeti chukume kuchukume okusa mpira kwa getafe basona gwezako unakula braza ya weekend ya zemo kwa angatende kwele.

0: weeyagale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiensia nkuluze ya magezi.
2: Nkuluze ya magezi nsuloyo mziki nevye mizanyo. Chenda mwenye katunyezenya fama radio sapiensia. Uwele kutwega tako, goe na tuwega seko. Eda chika makumi ya satu genyini aga kongose kusawa omusambu. Akade kano kamisa, misa ya fe evu derubaga. Tuwega tako mkasera kano, nga tugenda mchitambiro.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi. Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazine. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

Okay, ulikishia na mwenye katonye zanya famedio sapiense nkruza magazen sroyo muziki nivi mizanyo nchia viliko senavivako tulikunsonga za Honorable Amelia Kiambade. Mbade mkutegeza, nti urunako uruwa liru, urunako uruwa jio, Honorable Hillary Kiyagaya bade mkaguli, ngabamu okia, kagogi gogi.

0: itawanya. Ya Maulana Rain.
1: Ogo kubiye kumbaji.
2: Kechudua kwa mbonero butala.
3: Ata kechudua kwa. Abanajia mtujo oyo hie Henry Mwanje. Tukendewa.
4: Tone mbleya.
3: Enayu uliriza.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia inkuruze ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia inkuruze ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutunkirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi.

Nya yoni tiwe, oba kaba kabo uke, iloya gara bikolewe monsi, babwe bikolewa mokuru. Uwe mmele ya fe ya abu yunaku, usonji uwe mbili ya fe.

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina. Mirembe Maria, ojjudde.

0: Kenda mwenye katunye senye fama Radio Sapientia Mpuguza ya magazi Sura ya muziki Nige mzanyo Nashio
1: When an earthly king dies.

chenda mnya katumiza nga fama Radio Sapiencia mkuruze ya magezi insulo yo muziki nebye mizanye sawa zizino wenjo kili libuli tachike miyoka kwele sawa mwenda kare ni mkwano nja kusaba wete keteke tugende msapule ya feyobu sasizi kusawa mwenda tugende msapule ya feyobu sasizi atelo wenegwa tuja kongiro kusisinkana tuja kongiro kuliskanya tuchari fena nyimba zichari yo tuchazi uliriza nyimba zinozo na zitugeza ako kutunyika bibundu zitunyige urumbe tuitamu kusomoze wako tuitamu binji nyo mirimu ibimu bia mirimu naku zino stress mungi nyo katuina school fees mirimu tegicha atambula mafuta gali wa guru buli kimu businesses kya agenda bulungi na ye mu nyimba zino omukama itemu okutunyiga ebiwundu zibere sala eri fena kanolo ensonga eyo tova ku nkuruze ya magazine program damusubi.